0: Angwa OB47, hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning to Mr. Maloba.
0: Naongea na nani? Na uko wapi?
1: Unaongea na Benjamin Lekuton.